yana washe ayan kwa yana kuman to fuwe yana wuskan go libotia sikani ni petian kai kwane ne ni posia twanke kan wo ho sibin ko peska o ni penia skenyo da diabetes e dosu le ni sa en kwa hu ya o wa mia